0: ba mi se edumo re ba mi se temi wo lo ba ba ni se wo lo ba ran ni ba ni de be ba ni se akole mo le gara moto ma moto
1: emi le ni ba e ti ro pe edumo re wa so mi lori
0: ala siri bo ba eledumo re ni ja siri wa bo daru.

0: ja si se oni si ma ja taraka to jeun mo fi ya je wa ma fosi ta wa olorun ba to da wa
1: ani to fe lo sa lo pe yan to
0: se iya ke se nkan amuyan.